Detta är en gäng karer från Stavanger som jag sån rent tillfälligt kom över vid att söka på då tema VM-sanger. De heter Oslo Båtforening och låta heter En efter en. Du får lite gåsehud. Och så får du detta här så sitter I huvudet hela tiden.